Ubat nga panainuan na maibay ulenuan Yei tulin riti edaswa buto baragayeno ko Botno nga sabay manyalin bungay Ngamikanuan si dida jari tunyo Pamagay tau na chay nga gajay Nga mata kaparamay gamano Menang Ngarawang ati nuan na maibay Uli nuan ngay kanuan na lauti tuni Mayan mamayan nga orang laban pengarawang ngati ngami kau tayo na dapagay ngami